0: proteger lo que más te importa con AI United Insurance. ¿Necesitas seguro de auto, casa o negocio? En AI United te ofrecen opciones accesibles y un servicio en español para ayudarte a encontrar la cobertura adecuada. ¿No tienes licencia de conducir? No hay problema. Llama hoy al 877-248-8632 o visita AIUnited.com. AI United Insurance, protegiendo las familias y negocios de San Antonio.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Con la venta Amigos y Familiares de COS, ahora 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de COS y COS.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o COS.com para detalles.
3: Nadie crea un negocio sin escuchar algunas opciones por las que no funcionará, como demasiado arriesgado, hay mucha competencia o es muy ambicioso. Pero hacer crecer un negocio requiere más que optimismo, exige determinación y finalmente un socio preparado para el siguiente desafío. Eso es Next Rodeo, visión en grande y creatividad de eficiencia probada para empresas que siguen avanzando. Next Rodeo marca la diferencia entre el negocio que tienes y el que deseas. Visítanos en nextrodeo.com.
4: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
5: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
6: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
5: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
7: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rosendo Cantú.
8: Y los Cadetes de Linares.
9: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Poncho Lizárraga de la banda El Recodo de Don Chuy Lizárraga.
10: Es buena idea.
11: ¿Qué tal, mis amigos? Les saludo a su compa Daré Castro de Darío de la Sierra. Y si le gustan los corridos pesados, pues nomás súbale, compa.
12: Norteño 104.1 y 720 AM.